0: بعد چون شده به هر چیز که قد که هرم رسیم و دیه جی پدیشان کمت نتوی درده بچه های مسارا میفهمید و میتامه مسکویر میالیت مسوبی میفلیم توس که اگر داریم به مچین مایت پیداج مایت پین مایی روسیما مایبین کریم مودو لیمون پاها با تاک کنیوسیم.
1: Um abraço, boa tarde, fica com Deus também. Obrigado pela sintonia, minha amiga. 5:03 no Sertanejão.
2: Nosso FM. Sertanejão.